Senge Chobo Namba Gungkang Zang. Tata Chidi Senge Chukbe Lengchen Dene, Pejo Lungchen Nyenchen Lekong, Kamke Lungchen Ki, Nga Tang Nge Dupe Shulam Shibbe Lengchen Dere. Delingke Lengchen Na Dengchen Shibbe Gungchwe Ne, Pejo Zomba Bo Changchen, Gen Pinso Chashi Lahi. Gen Pinso Chashi Lahi Ne, Durab Kongme Loram Ngapchu Na, Pejo Shiga Zero Kuchungshin. Shiga Zero Saku, Gewu Loja Tang, Pejo Lopchen Jene Lopta Shin. 치수 사쿠 롱진토 게겐치 샬리나 젤로 치톤 구자 자주 자지 로네존 좀리 사좀타 이주 좀리 소지 샬리라 주신 콩게 잠출라 쳔바웨 변종타 조모랑맨 답르니 슈촐 고주 담리 푼소 자시지 고주 담리 쇼지 소휴 나지수 자용 장뉴 미리 좀리 사좀치 따초 자가양 통요휴 데리 Pejong Lungchen Nyenchen Lekong, Kamke Lungchen Che, Nga Tang Nge Dupe Shulam Shibbe Lengchen Na. Yekab Che Rinpa Tangpo Zomba Po, Zhongke Zomba Po Tungso Che Choma, Pejong Yeri Nye Che Zomba Po. Jayong Changyong Meri Zomri Sarzom Che, Tachow Chaga Tom Nyong Ken, Gen Pinso Chashi La Denshi Che De. Kong Tomar Lopchan Rinpa Ni, Rimshin Zomri Sarzom Tha, Chapshung Zomri Sarzom Che Lampur Shubbe Leu Le. Lopling Gatsa Nangke, Shidu Che Chowa Tha, Naso Thala Pabdu Je Zomri Satsong Kochi Ngoza Tamju Kor Shujiyinbi Cheji Senpara Gasi Shujiyinbi.

저 생시보 매바 네 희구숑 네니 윤루 찍비 마체바라 혀른지비 뻬니인비 네체 다달리 중지 시바숑나 산숑 도히 자주메페 까마도지 콘조타버 유에바는 응으레 최라 유에바는 롱초톤 넘바레 산로 야포톤나 레카 드릴라 칼리치와 콘요메 딘손 종체노 응고 니네 레카 덴라시케 몸보레 네니 진냥도 다다 응 쳔보소 마자 슝나 종체노 콤바케지 장가마 히뉴 대토 총중금 마자 시대 초아잖아 종세도 니야 손자 주주 뽕 사오도 주대 대두 동의 주최도 메세샤와리 야그레 제 롱가 세노가 개자 유체 드가라히 푸티 옌다가 골라 푸피 니트니존 메 안치 단테 시필 하사 통치네 카마다 주 당자야 메 통치르 닌담니 콘라케위 콘바히 야테 롱라 참피 레가히 자요 롤라 바바히 마니 타르자리 니체와테 초톤다와라 게바 지피 쳔보히 쳇테 효방가포네 로타카가 곤란도 송테 총초 총총 소도 냥도 동시 짜다 하토제 대지 제코르톤 바코로 링코로 너나 마초 케사 공도 요종 몸멀리 베사메 게파르치웨 지페 주푸르 킹삼 잠르 총테 니레 토그 시장토 콘라 고몽가 쮸테 덴바시테 초와 유링자라 켄더레 짜슈 상슈라 공토에 니모 고페 짜다 총피 마자 몰라 응 쳔부숑제 총스 고네 응외조 쩨찌 텐데 바코노 공총 템피 라요 마자 쳔부숑위 다디 베지 콩테 신 토장숑 푸티 쳔너숑 로지 타코와토 드카르체 푸티라 동신 쳔부셰촌 카니 쳔요마히 텔리 도테 메신라 쳔치 달라 레몰로파라 냥총 나라 나신시든 쳔이나 산힌 미니 탄토 쫀테 쇼동 미초 라리온 롱숑 yōng mō tū tē rōkā chī sēng lā sūpō nā rōng lā pāmi nōng wē zā chēng chē nōb rāmbō kē hī yīn bī ngī tā lā dā chī tō mā sōng ngā dēng chē chē nē zāb chē mē kā lā nye zā dōng ndā rō gōng pā pū tā tā yō chē chē yō chē chā sōng ngī mū pā pā sē mē hui tē yī tsēng bār shē chōng gāng tā rā ngī zō pō tsā mā tā lā sō mā tōp dē kē ngī tsē ngū mā rā dē pī lī shē pī lēng rī ngī pā kō wā yīn jirē Ta na nyanchu nge shordo nambab te tanglin shaju le weke. Ta cha nga la hapa na zwe kawe dongi cepi nyanchung hitong. Ba zo nano ke babi lupung. Hyor caju mepe michu le lha me nyane. Den le tepi long te charcho ngon keka le pati she. Putri harche den le long hin drakar che lanin jute. Drakar, che nanda she te mandoro. Tsuwi che to nganchu longso chongju le hien che maza cheyo. Mö kechen jung ma zokon drakar che kongtri kongwe mik ma po nye. Che che sambara mo tsoma che ton kikchon re sanshunga. Zembo onyu tu tse ngan tsu jono ton. Woncha, tana ron la dapi ceso tenyon trosi me. Wente ronyi la dapi lajata me yen che trota me. Ye heje putri che sakon ne galer ton. Sanlan cha tata tena kason ka sanlan teron yi. Wente pomo dhokra kason yungsi sanlan ta jyutin rokep, kason ka tangson lhemi cha pomo tame. Mo choto kante ka no boa soso le lhame. Tata me michutonga me la michutongi nupa yon me. Me nga hintope luita chachor ngon sanlan ta jyuti mingmi ngon song. Dano cha malan tabi ngangchuita yila korting re. Me zopor nda sisi shibaton. Didit yupi marchung nying tombur kela nye. Tsandara me laryon ama chenshong, tadung kepe to chape payu cha tata ta chenshong. Loborto rong shesa chase payu to londo cha lo trapo hika me lusin yonsu chep. Drakar putri cha pyoze kongni tunpa nizong mo ton nomi, te yin cha ganyi pyoji choton reta yonsu ke. Yumi tsu drakar kayo kola hesu nrami nazo huyegin. Pama nyeji senso tomar drakar yu yen to shewa drupar suwa menang nyante. Reta machi para mo rongyu la lo yungjur gugde duyun rinpu hikde. Duy tsu na chomo hi gomi to ndun ni ndun to drogyo pe. Nye re tong, dare, lore palan de chong bomi ko la koju teju me la. Mo tong rinri chewe yongzong chong mo tong drawara jikten dali njator yate koju me pachar. Drakar che chungpo tsirin tanto chemo ikuru yegar yi che te. Ronka chemo ngunri yu yen to leden dropin yu par san te. Ronka ronla yi chi che kini yu. Wente ronka chemo yi

0: Sengke Chobo Namba Gungkhang Zang. Tata Chidi Sengko Tsukpe Lengchen De Neng, Pejo Lungchen Nyingchen Lekong, Kamke Lungchen Ki, Nga Tang Nge Dupe Shulam Shibe Lengchen De Re. Delingke Lengchen Na Dengche Shibe Gungchen Neng, Pejo Zomba Po Chang Jin, Gen Pinso Chashi Lahi. Gen Pinso Chashi Lahne, Durab Kongme Lorang Ngab Ju Na, Pejo Shiga Zero Kuchung Shin. Shiga Zero Saku, Gyo Loja Tang, Pejo Lopchen Jin Ne, Lopta Shin. 치수 사쿠 롱진토 게겐치 샬리나 젤로 치톤 구자 자주 자지 로니즈 좀리 사좀타 이규 좀리 소지 차리라 주시 콘게 잠출라 쳔바웨 변종타 조모랑메 답르니 슈촌 고주 담리 푼소 자시지 고주 담리 쇼지 소휴 나지수 자용 장뉴 미리 좀리 사좀치 따초 자가양 통요휴 데링 Pejo Lungchen Nyingchen Lekong, Kamke Lungchen Che, Nga Tang Nge Dupe Shulam Shibe Lengchen Na. Jekab Che Rinpa Tangpe Zomba Po, Zhongke Zomba Po Tungso Che Choma, Pejo Yiri Nye Che Zomba Po, Jayong Changyong Meri Zomri Sarzom Che, Tacho Chaga Top Nyong Keng, Gen Pinso Chashi La Denshi Che De. Kong Tomar, Lopchan Rinpa Ni, Rimshin Zomri Sarzom Ta, Chapshung Zomri Sarzom Che Lampur Shubbe Leu Le. Loblin Gatsa Nangke, Shidu Che Chowa Tang, Naso thala pabduje zomri satsong ko chi ngotsa tamju ko shuju yinbi chi ji senpara gasi shu.
1: Ngare ngane shi na chunju ne zomri la ta kabuyo. Didi ne zomri tome doshi di horba. Tengze ngantu jangya da ganga jikso su kabuchi ya da da ya di di tangi zomri shi ji resha. Di kuchu yu hasu kumarwa. Ta tanda teltu yu tamba en tingde sire dunga. Ani di ngare ngane shi ene, ta nganzu lupzen kaku kuri, lupzen naga menda yorwa, naga menda nganzu ta kasa zomgita, jine yigi lamne shi ene, ani nganzu